RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Može dalje.
1: U tvom autu.
2: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
1: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
1: I slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player. Neka radio uvek bude sa tobom.

sitno. Nemoj da misliš da ne znam da padnem, nije mi bitno. Dolazi hitno. Baci tu masku. Nemoj da misliš da nemamo šansu, pamti me glasno.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
1: Da.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6000. Autocentar DSF.
2: Još jedna Aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristi 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe AXA radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. AXA, iskusno od prvog dana.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigroup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Termodom. Da mi

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... ili se veseliš.
1: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Većina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
4: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
4: United Colors of Coffee.
5: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. NET IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. NET IT servisni centar.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara koncept.
7: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Dobro jutro, starograđani. 8:02, čuli smo Magla Band.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: U Srbiji danas promenljivo oblačno, pa i u Kragujevcu, dakle, malo sunca, malo oblaka, bez padavina, bar nisu najavljene, do 28 stepeni, trenutno je 20 stepeni u gradu Kragujevcu, sutra sunčano, 31 stepen maksimalna dnevna, za sredu kažu mogući pljuskovi do 32 stepena Celzijusa. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula tekuće godine za prijavu i plaćanje poreza na drugi kvartal 2026. godine, saopšteno je tako iz Poreske uprave. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac objavio je poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. U okviru programa Leto u gradu za decu i mlade, koji već 10 godina organizuju grad Kragujevac i Kancelarija za mlade, u Narodnom muzeju Šumadije održana je kreativna radionica za decu uz obilazak stalne muzejske postave u pratnji muzejskog pedagoga. Spomen park Kragujevački oktobar raspisao je tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobjedom protiv IMT-a i rezultatom 1-0 fudbaleri Radničkog 1923 završili su pripreme na Zlatiboru. E pa drugari, sad zvanično ovako želimo vam dobro i prijatno jutro, sa vama se druži Gabriel i Daca, ja se nadam da ste svi dobro. Kakav je bio vikend, gde se sluša RSG 7, javite na 062-26-28-24.
3: Raznih reči ogluvela, na obećanja otupela.

0: E, drugari, još jednom dobro jutro vam žele Gabriel i Daca. Dakle, 21 stepen je u gradu Kragujevcu danas, prijatno, odnosno jutro je za sada prijatno. Što se današnje maksimalne dnevne temperature tiče, kako kažu, bit će malo i umereno oblačno i do 28 stepeni od sutra toplije, u sredu mogući pljuskovi za one koji se kasnije možda uključili. I sad informacija koja nas je sve negde, da kažem, začudila, možda i ne, pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu u saradnji sa upravom saobraćajne policije u cilju unapređenja bezbednosti u četvrtak pa do petka ujutru, dakle u četvrtak od 17 časova pa do petka u 5 ujutru, su sproveli akciju pojačane kontrole saobraćaja na važnim puti pravcima i ulicama na teritoriji policijske uprave u Kragujevcu i otkrili više od 1300 prekršaja. Dakle, mnogo prekršaja. Saobraćajna policija je sankcionisala 1116 vozača koji su prekoračili brzinu, 34 vozača i putnika koji nisu koristili pojas, 16 vozača koji su vozili pod dejstvom alkohola, dvojica vozača koji su nepropisno preticali, kao i 18 vozača dvotočkaša i 10 pešaka zbog različitih prekršaja. Ono što negde zabrinjava je da je taj broj sve veći i veći, da tako kažem, odnosno nikako se ne smanjuje. Brzinu je najviše prekoračio 57-godišnji vozač Mercedesa koji je vozio brzinom od 168 km na sat i to na mestu gde je ograničenje 80 i za vreme trajanja zaštitne mere zabrane upravljanja motornim vozilom. Zatim, saobraćajne patrole su zadržale 54-godišnjeg vozača Nissana, recimo, koji je upravljao vozilom sa 2,71 promilom alkohola u organizmu i 57-godišnjeg vozača Golfa sa 2,47 promila alkohola koji su učinili prekršaj nasilnička vožnja. Dakle, protiv svih učesnika u saobraćaju koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave, ali policijska uprava Kragujevca i čitave Srbije, ali u Kragujevcu posebno, za Kragujevac posebno apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da se dosledno pridržavaju saobraćajnih propisa, posebno da poštuju ograničenje brzine, kao i da na mlade vozače, da budu odgovorniji, jer na taj način čuvaju svoje živote drugih učesnika u saobraćaju. Dakle, pažljivo, izuzetno zabrinjavajući trend stradanja mladih na našim putevima je tu takođe, o tome ćemo nešto malo kasnije. U svakom slučaju, želimo vam srećan put, prijatnu i ugodnu vožnju, vozite po pravilima, propisima i pravite pauze ukoliko idete na duži put.
1: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: hit do hita.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejović 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
3: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
4: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
2: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe. Sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop. Vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: United Colors of Coffee.
0: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Joj, joj, joj, kakav danak neiskustvu. Da si igrao Admiral Betu, ne bi gužvao tiket posle 90. minuta. Blago ocu, blago majci, nadoknada ne pada. Kod drugih je kvota 1, kod nas je tip dobitan. Mundo Loco, Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
8: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcije radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija iskusna od prvog dana.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: Anđela.
1: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
2: A nisi odradio mali servis?
1: Da, sve to.
2: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: bili to Cica, drugari, 9:01.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas u gradu promenljivo oblačno sa sunčevim intervalima bez padavina do 28 stepeni, sutra sunčano 31 maksimalna dnevna, u sredu kažu opet mogući pljuskovi do 32 stepena Celzijusa. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula tekuće godine za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal 2026. godine. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac objavio poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. U okviru programa Leto u gradu za decu i mlade, koji već 10 godina organizuju grad Kragujevac i Kancelarija za mlade, u Narodnom muzeju Šumadije održana je kreativna radionica za decu uz obilazak stalne muzejske postavke u pratnji muzejskog pedagoga. Spomen park Kragujevački oktobar raspisao je tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce, i to pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobedom protiv IMT-a i rezultatom 1-0 fudbaleri Radničkog 1923 završili su pripreme na Zlatiboru. I drugari, nastavljamo dalje druženje, 9:03, na redu je Đana Pustinja, zapravo ona otvara sat, ovom nastavku i Milica Pavlović, ti me nerviraš, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se.

0: sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
1: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
2: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
3: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
4: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.
5: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo Tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo Tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
7: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
8: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. Hedonist.co.rs.

drugari kažu ovogodišnji rezultati završnog ispita za upis u srednju školu govore da matematika srpskom jeziku beži za 2 boda. O tome ćemo malo da pričamo u nastavku. Dakle, iz godine u godinu broj osvojenih bodova iz srpskog jezika pada. Stiglo se do prosečnih 10,68 poena. Uspeh urađenih zadataka ne zavisi samo od đaka, kažu profesori. Rezultat se prosto mora uzeti kao validan, ali nam se čini, kako kažu profesori, da su u pitanja u nekom delu bila malo zahtevna, ne mogu da kažu da su preteška, ali nisu baš ni bila laka. Tako kažu sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nekadašnji, recimo, direktor Filološke gimnazije istakao je da se pre 10-15 godina često susretao sa činjenicom da

deca bolje urade prijemni iz engleskog nego iz srpskog jezika. Razlog je, kako kaže, motivacija zbog koje uče. A činjenicu da đacima više nije problem gramatika, već razumevanje pročitanog teksta, profesori tumače na sledeći način. Odavno je komunikacija kod nas među ljudima postala takva da je ideal dobre komunikacije, brza komunikacija. Otuda se one rečenice koje smo nekada pazili kako ćemo ih sklopiti da budu okrugle, lepe, duge, sada se svode na neke eliptične patrljke, kako kaže ovaj profesor, gde se informacija saopštava i poruka prenosi što brže, pa čak i bez reči, odnosno emotikonima. To naravno ne važi za sve, ali kada se govori o tome, o jednom opštem trendu, o jednoj reci površnosti koja je zahvatila naše vreme i našu civilizaciju, a i komunikaciju. Kažu da je nedovoljan broj časova srpskog jezika i napominju da bi trebalo da imamo mnogo više u školama časova srpskog, odnosno maternjeg jezika.

0: šuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Još jedna akcija stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe akcija radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Akcija, iskusno od prvog dana.
4: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet, uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
7: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
6: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, mix najvećih aktuelnih I'm the bangarang, bangaranga, bangaranga i hitova za sva vremena. The morning light is turning blue, the feeling is bizarre. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.
10: Tam ti se nam ne znaš da li da.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki, D.O.O. Na RSG-u hitovi ne prestaju. Još.

E, drugari, da završimo priču o tome koliko časova srpskog jezika treba naši đaci da imaju, odnosno kažu da stručna lica, to jest profesori, nastavnici, kažu da trenutni fond časova srpskog jezika da je nedovoljan za svu obimnu lektiru, gramatiku i samu jezičku kulturu našeg jezika. Kako kažu, ističu da učenici od prvog do petog razreda imaju pet časova nedeljno, stariji osnovci i gimnazijalci opšteg tipa po četiri, dok učenici srednjih stručnih škola imaju svega 3 časa srpskog jezika nedeljno. Kao rešenje, profesor predlaže uvođenje maternjeg jezika na sve fakultete, šta vi kažete o tome, i ugledanje na evropske modele poput recimo Francuske, Rusije, gdje se maternji jezik uči i do 8 puta nedeljno. Šta kažete na to? Javite nam 062-262-84 vaše mišljenje o tome da li treba više časova srpskog jezika da uvedemo u škole. Ja te za uvek volim, Magla Band kreće.

0: Čuli Magla Band, 10 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

U Kragujevcu danas do 28 stepeni, promenljivo oblačno, bez padavina, sutra pretežno sunčano, maksimalno dnevna 31 stepen, za sredu kažu do 32, u Kragujevcu mogući pljuskovi. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula tekuće godine za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal 2026. godine. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac objavio poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. U okviru programa Leto u gradu za decu i mlade, koji već 10 godina organizuju grad Kragujevac i Kancelarija za mlade, u Narodnom muzeju Šumadije održana je kreativna radionica za decu. Spomen park Kragujevački oktobar raspisao je tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobedom protiv IMT-a rezultatom 1-0, fudbaleri Radničkog 1923 završili su pripreme na Zlatiboru. E, drugari, još jednom apel za sve, automobil nije sredstvo za dokazivanje, već sredstvo prevoza. U Srbiji se tradicionalno tokom letnjih meseci, kada je intenzitet saobraćaja najveći, sprovodi kampanja Vozi odmoran, koja je usmerena na podizanje svesti o posljedicama vožnje u stanju umora, kao i na podsticanje vozača da prave redovne pauze tokom putovanja. Dakle, vodite računa. Vozite odmorni, ukoliko krećete na put, naravno srećan put vam želimo, prijatnu i ugodnu vožnju za sve one koji dolaze u naš grad, dobro nam došli, nadamo se da je neki lep povod. Feniks kreće, Mina Jahović.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu. United
1: Colors of Coffee. Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034 389 389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlja.

0: Keramika Jovanović, Autoput Kragujevac Batočina, u Žirovnici.
1: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
2: Do 20% popusta na Gorenje kućne aparate, i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula, svakog petka i subote od 18 časova, uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.

I bio to Nikola Rokvić, drugari, 10 sati i 29 minuta, s vama se druže Gabriel i Daca, gde se sluša RSG, kako ste, šta vam se sluša, javite nam sve to na 06-226-28-24. Šta je najneobičnije što ste ikada kupili, eto možete da nam javite. FIFA je saopštila da će ljubitelji fudbala moći da kupe autentične delove travnate podloge sa terena na kome će biti odigrano i finale svetskog prvenstva tekuće godine po ceni od $450 po komadu. Dakle, ljubitelji fudbala, delovi terena mogu biti vaši sa stadiona MetLife u New Jerseyu, gde je zakazano finale 19. jula, dakle, bit će dostupni kao kolekcionarski predmeti, tako je saopštila Svetska fudbalska federacija. Kako kažu, citiramo, posjedujte pravi deo fudbalske istorije sa autentičnim delom terena finala FIFA svetskog prvenstva. Tako se navodi u opisu proizvoda na zvaničnoj online prodavnici FIFA. Svaki komad trave biće trajno sačuvan u akrilnoj zaštiti i dolazit će sa USB dodatkom koji sadrži potvrdu autentičnosti. Dakle, jedinstven kolekcionarski predmet za navijače i ljubitelje fudbala možete kupiti po ceni od, koliko rekao, što je $450, ako hoćete samo jedan komad. Dobar dan.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
0: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad, nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
5: I kakav početak meča! Gol iz svlačionice! Ludilo, brate! Pao gol u prvih pet minuta! Prošao si 2 plus prvo poluvreme! Loko, lako, lakše do dobitka! Mundo Loko! Admiral Bet! Uvek u napadu!
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
7: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Priča se.
1: Da li ste znali da je Martin Luther King najmlađi dobitnik Nobelove nagrade za mir? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Čuli smo Lexington Band, minut ostao do 11 sati.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: A drugari, danas smena sunca i oblaka, bez padavina u gradu, 28 stepeni, sutra do maksimalne dneva 31, sunčano i bez padavina, u sredu mogući kratkotrajni pljuskovi do 32 stepena Celzijusa. Najavljena novčana pomoć države biće isplaćena svim obuhvaćenim građanima istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra, kako je saopšteno iz Ministarstva financija. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula tekuće godine za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal 2026. godine, tako je saopšteno iz Poreske uprave. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac objavio poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. Spomen park Kragujevački oktobar raspisao je tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobedom protiv IMT-a i rezultatom 1-0 fudbaleri Radničkog 1923 završili su pripreme na Zlatiboru. Nastavljamo dalje, druženje, drugari, gde se sluša RSG, kako ste, javite nam se, u nastavku ćemo deliti i karte, odnosno ulazice za nastup Dženana Lončarevića u Zastavinoj bašti, sreda 15. jul.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300 777 77. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.

E, bile to Breskvica, drugari, 26 stepeni u gradu Kragovicu, oblačno je, fino vreme, bar ja tako mislim, nisam izlazila, vi nam javite i kolega kaže, baš nam javite da li je sparno. Danas do 28, prijatnih 28 u gradu Kragovicu. E sad, u pojednim supermarketima u Finskoj, ako ste sami i želite da vas neko... da vam neko priđe ili da obrati pažnju na vas, više ne morate da šaljete signale očima, da flertujete preko rafa sa hlebom. Jednostavno uzmete roze korpu za kupovinu. O čemu se tu radi? Dakle, aplikacije za upoznavanje su prošlost, vreme je da upalite automobile ili da idete peške u nabavku. Dok su obične korpe sive ili crne u supermarketima u Finskoj, ova roze korpa jasno svima, kažu, stavlja do znanja da ste slobodni i otvoreni za saradnju, šalim se, i otvoreni za komunikaciju. A da nije kroz aplikaciju. Dakle, uzmite lepo roze korpu i kažete da slobodan sam, možete slobodno da mi priđete. Šta kažete na ovo, kako bi to kod nas prošlo, recimo, da postoji ovaj fenomen, odnosno pitanje za sve vas, da li biste imali hrabrosti da ponesete roze korpu ukoliko bi to bilo... za druge ljude, ukoliko bi to bio znak za upoznavanje, odnosno da ste željni partnera. Javite nam na 062 262 8 2 4. Dođe meni Jovana Pajić.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop Radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata, bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
3: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
5: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: za dobar dan. 12 sati i 1 minut.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Drugari, danas u Kragujevcu do 28 stepeni, promenljivo oblačno, sutra maksimalno dneva 31 stepen, kako kažu, nešto više sunca za sredu, ipak promenjeno, odnosno promenjena vremenska prognoza, kažu, ipak neće biti pljuskova do 33 stepena Celzijusa, za četvrtak 33, malo i umereno oblačno, bez padavina. Najavljena novčana pomoć države biće isplaćena svim obuhvaćenim građanima istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula tekuće godine za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal tekuće godine. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac objavio je poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. Spomen park Kragujevački oktobar raspisao je tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednje školice pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobedom protiv IMT-a rezultatom 1-0 fudbaleri Radničkog 1923 završili su pripreme na Zlatiboru. Drugari, još jednom apel za sve učesnike u saobraćaju, dakle iz policijske uprave Kragujevac apeluju da se dosledno pridržavaju saobraćajnih propisa, posebno poštuju ograničenje brzine, kako kažu, jer kao i na mlade vozače, posebno da budu odgovorni, jer na taj način čuvaju svoj i živote drugih učesnika. Kreće Nataša Bekvalac u nastavku Aleksandra Prijović, gde se sluša RSG, kako ste, dobar dan vam žele Gabriel i Dac.
3: Nisam ni verna, ni dobra, ni dosledna, prva se nutim, a dajem se poslednja, šta ću ja?

0: Rezerviši direktno i oključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17a. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate. I to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić. Zmajovina 1.
3: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
3: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
3: A nisi odradio mali servis?
5: Da, sve to.
3: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar, za sigurnu vožnju. Baki.
6: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.
7: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni, samo 5.990 dinara u Poliklinici Medigrup u Kragujevcu na adresi Zmajovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Samo u Autocentru DSF. DSF. Najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Keramika Jovanović. Online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs adresa gde stanuju kupatila.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobijaš svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Akcija traje do 2. avgusta. Industrija mesa Matijević.
7: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.

Drugari, 25 stepenije u gradu Kragujevcu, baš je oblačno danas, do 28, od sutra toplije, stabilnije, tako kažu. A još jednom apel za sve, bukvalno moramo da apelamo pre svega na mlade ljude. Od početka godine na putevima u Republici Srbiji ukupno je nastradalo 199 osoba, od kojih su 52 mlađe od 30 godina, što znači da je svaka četvrta osoba koja je izgubila život u saobraćaju bila mladi učesnik u saobraćaju. Dakle, upravo saobraćaj policija upućuje apel mladim učesnicima u saobraćaju, njihovim roditeljima i svim građanima da pokažu maksimalnu odgovornost, jer statistički podaci upozoravaju na izuzetno zabrinjavajući trend stradanja mladih na našim putevima. Posebno zabrinjava podatak da je samo u toku prethodnih 7 dana život izgubilo 7 mladih učesnika u saobraćaju, što predstavlja ozbiljno upozorenje da je neophodno hitno promeniti odnos prema bezbednosti u saobraćaju. S obzirom na to da tokom letnjeg perioda sledi veliki broj muzičkih, kulturnih i umetničkih manifestacija, apeluje se na mlade vozače da striktno poštuju propise u cilju svoje bezbednosti i naravno bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju. I u narednom periodu iz uprave saobraćaja policije kažu da će sprovoditi pojačane kontrole, posebno u dane vikenda, sa fokusom na otkrivanje i sankcionisanje najtežih prekršaja koji direktno utiču na nastanak saobraćajnih nezgoda. Vodite računa, apel za sve.

0: priča se.
1: Da li ste znali da je popularnu kozmetičku kuću Max Factor osnovao Poljak Maksimilijan Faktorovi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Dok trepneš već minut do 13 sati, čuli smo cecu.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: E, drugari, ništa od maksimalnih 28 danas do 26 stepeni, promenljivo oblačno u gradu, kažu, neće biti padavina. Sutra maksimalna dnevna 31 stepen, sunčano, u sredu do 33, malo i umerno oblačno, ali bez padavina. Najavljena novčana pomoć države biće isplaćena svim obuhvaćenim građanima istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula 2026. godine za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal tekuće godine. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac objavio je poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. Spomen park Kragujevački oktobar raspisao je tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Drugari, ostanite dalje uz RSG, lepo provedite ostatak dana, slušamo se već sutra od 8, volim vas, ljubi, vaša Daca, naravno i kolega Gabriel, Jakov otvara sat, slušamo se.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060-8414-000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com.
2: Termodom, da mi bude.

0: te ušuškam.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Do 20% popusta na gorenje kućne aparate i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj sent pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, led rasveta, karoserijski delovi. Auto Lider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.

U 13.39 čula se Nataša Bekvalac i Lutka. Opet onaj osjećaj, zar već ponedeljak, zar već početak nove radne nedelje, ne brini ništa, tu smo da zajedno prebrodimo ovaj dan, družimo se i pričamo sve do 18 časova, ja ti obećavam samo hit do hita na talasima RSG-a, nema mesta za onaj klasični dosadni ponedeljak, tako da pojači zvučnike i krećemo jako u ovaj radni deo dana i idemo sa pravim hitom uz brz ritam. Bežimo iz grada, Saša Kovačević, ti nam javi gde vi najradije pobegao iz grada danas.

0: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
3: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526272. hedonist.co.rs.
5: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila. Kupatila.

Nekada je odlazak na kafu bio sinonim za dug razgovor, telefoni su uglavnom ostajali u džepovima, pažnja je bila usmerena na sagovornika. Danas, međutim, slika u mnogim kafićima je sasvim drugačija, mobilni telefon je gotovo obavezni gost sa stolom, pogled na ekran često može da prekine razgovor. I ovaj prizor je karakterističan za mnoge kafiće i u našem gradu. Za jednim stolom prijatelji razgovaraju dok povremeno proveravaju poruke, za drugim neko fotografiše kafu ili dezert za društvene mreže, dok za trećim grupa ljudi sedi zajedno, ali je svako na svom telefonu. Međutim, to ne znači da su druženja nestala, ljudi se i dalje sastaju, dogovaraju i provode vreme zajedno, međutim, razlika je u tome što su mobilni telefoni postali sastavni deo tih susreta. Na telefonu se proveravaju i vesti, odgovara se na poslovne poruke, plaćaju računi, traže informacije, fotografišu trenuci koji žele da budu otrgnuti od zaborava i komunicira se sa ljudima koji nisu za istim stolom. Zbog toga nije neobično što retko ispuštamo iz ruke telefon, čak i kada sedimo sa prijateljima. To je veoma zanimljivo jer su samo telefoni promenili načini na koji biramo kafić, pa se često gleda i estetika kafić da bi to bilo dobro na fotografijama kada se uslika ili piće ili prijatelji koji su u kafiću. Međutim, nije pitanje da li su mobilni telefoni uopšte promenili druženje, definitivno da jesu, nego je pitanje da li uopšte ljudi posvećuju dovoljno pažnje ljudima sa kojima sede na kafi ili je ipak veća pažnja usmerena na ekran i ono što se dešava na društvenim mrežama i na ekranu telefona. To pitamo vas, kako vi provodite vreme sa prijateljima, da li je nepristojno koristiti telefon dok ste sa prijateljima ili ipak se izdvoji koji minut da se posveti pažnja i telefonu. Krenuo Dino Merli, nije baš

0: Za kraj sata smo čuli Funky G i Dođe mi da.
1: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Toplo i sunčano vreme u našem gradu, trenutna temperatura je 26 stepeni, tokom cele nedelje nas očekuju topli sunčani dani i visoke temperature. Maksimalna dnevna temperatura najavljena za sutra je 31 stepen, sreda 33, četvrtak takođe 33 stepena, petak 34, pa nas u subotu očekuju nepogode i maksimalna dnevna temperatura od 36 stepeni. U 14.02 vreme da pređemo na vesti. Najavljena novčana pomoć države biće isplaćena svim obuhvaćenim građanima istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra, kako je saopšteno iz Ministarstva financija. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula 2026. godine za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal 2026. godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac je objavio poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. Spomen park Kragujevački oktobar je raspisao tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobedom protiv IMT-a rezultatom 1-0 fudbaleri Radničkog 1923 su završili pripreme na Zlatiboru. Novi sat je tu, idemo dalje, nadamo se da svi stojite dobro sa energijom ovog ponedeljka, tako da polako, ukoliko ste krenuli da padate, tu smo da podignemo energiju, družimo se sve do 18 i krećemo sa hitom za ovaj sat. 14. sat otvara Višnja i Rezistentna.

0: Uff, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Neraskidiva veza sa iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
4: Kakva majstorija! Gledaj ove ludake iz Admiral Beta! Odigraš, dobiješ tiket za live i 50 besplatnih spinova! Odmah! Ljudi moji, kakva ludnica, šta je ovo? Mundo Loco! Admiral Bet, uvek u napadu!
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Jutro kada kre...

Na talasima RSG-a čula se Crna dama i Dženan Lončarević. Vrlo brzo slušamo uživo Dženana Lončarevića već 15. jula u sredu u Zastavinoj bašti, a i ovo popodne ćemo nekom ulepšati tako što našim najbržim slušaocima poklanjamo karte za Dženanov nastup. Dakle, pozovite 501-36 i onaj ko bude najbrži dobit će kartu za nastup Dženana Lončarevića u sredu u Zastavinoj bašti. 501-36 nastavljamo dalje uz Hido Hita, Teja Tairović i Ljubomorna.

Lekari savjetuju da se prilagodite postepeno ukoliko spas od vrućine tražite na kupalištima ovih dana, pogotovo što će ovih dana biti veoma visoke temperature. Kako kažu, to je najprirodniji način da se organizam rasladi, ali da treba svi da se pridržavaju određenih pravila kako ne bi došlo do zdravstvenih problema. Najvažnije je postepen ulazak i prilagođavanje tela temperaturi vode. Takođe treba koristiti i zaštitne kreme jer je telo i u vodi izloženo sunčevim zracima. Poslednjih godina povećana je upotreba i klima uređaja tokom letnjih vrućina i lekari ih nazivaju nužnim zlom, jer nepravilnom upotrebom mogu doneti dosta zdravstvenih problema, od prehlada do respiratornih i drugih infekcija, jer se u njima mogu kriti razni virusi i bakterije. Posebno su opasne razlike u temperaturama s polja i u zatvorenom prostoru. Prosečna temperatura ljudskog tela je oko 36 stepeni, organizam ima dosta problema da se rashladi kada je spoljna temperatura znatno viša, zbog toga je veoma važno pridržavati se određenih pravila i voditi računa o zdravlju, poručuju lekari, tako da vodite računa. Postepeni ulazak u vodu i klima takođe podešena na neku prijatnu optimalnu temperaturu, da ne bude prevelika razlika u odnosu na temperaturu spolja i temperaturu unutra, kako bi sve bilo pod kontrolom i kako bismo bezbedno se rashladili i bezbedno pregrmeli ove visoke temperature koje nam dolaze u narednim danima. Slušamo Sašu Kovačevića i Nikolinu Pišak. Sada idemo do mene.

0: veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180-746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Još jedna aksa stiže u Kragujevac. Od 16. do 19. jula iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu. A u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog.

0: hit do hita.
1: Znate li, jeste li čuli? Priča se.
0: Da li ste znali da kada se u nazivu zmije nalazi reč kraljevska, to znači da se ona hrani i drugim zmijama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Čuo se Dino Merlin sa pesmom Mi u 14.50 na talasima RSG. S obzirom na to da je ovih dana sezona odmora u toku, svašta se nešto pakuje u kofere, a nezaobilazna je naravno putna apoteka. Lekari preporučuju da se, ukoliko imate hroničnu bolest ili ste pod nekom terapijom iz bilo kog razloga, obavezno konsultujete svog lekara pre polaska na put, ali na put da ne polazite bez dovoljne količine lekovi. Takođe, opekoti od sunca bi trebalo svakako sprečiti, pa je potrebno u putnoj apoteci da imate i kreme sa visokim zaštitnim faktorom, kao i preparate za negu kože posle sunčanja kako bi se koža regenerisala. Alergije na letovanju nisu retka pojava, najčešće su od sunca ili od ujeda insekata, zato je potrebno da ponesete i lekove i kreme protiv alergije, takođe tablete i sirupe za decu. Stomak kao najosjetljiviji na promenu, pa se najčešće bolesti na letovanju naravno vezuju baš za stomačne probleme, zato je neophodan i probiotik i takođe u putnoj apoteci bi trebalo da se nađe i alkohol i 3% hidrogen. Zbog klimatskih promjena su povećani ujedno i rizici od prehlada, pa je potrebno da imate i septolete za prvu pomoć, ali i antibiotike ili neke lekove za prve simptome prehlade ili gripa, tako savjetuju lekari, da odmor i letovanju prođu kako treba i da ukoliko se nešto desi, ukoliko budete baš toliki maler, da se što pre saniraju problemi. Slušamo Anđelinu i Malo je.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Toplo i sunčano vreme u našem gradu, trenutno je 27 stepeni, narednih dana visoke temperature i dosta sunca. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna od 31 stepena, sreda 33, četvrtak 33, takođe petak 34, za subotu najavljeno nevreme i maksimalna dnevna temperatura od 36 stepeni. 15 je sati i 2 minuta, vreme je da pređemo na vesti. Najavljena novčana pomoć države biće isplaćena svim obuhvaćenim građanima istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula 2026. godine za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal 2026. godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac je objavio poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. Spomen park Kragujevački oktobar je raspisao tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobedom protiv IMT-a rezultatom 1-0 fudbaleri Radničkog 1923 su završili pripreme na Zlatiboru. Ulazimo u Novi Sad, još jednog ponedeljka u najboljem mogućem raspoloženju, zajedno smo jači što se kaže, družimo se sve do 18 i pazimo da ni u jednom trenutku ne bude dosadno, tako da spakovana lista hit do hita kreće Anđeo, Mija Čimendela.

Čuli smo novu pesmu Marine Visković Lesije, a u pojedinim supermarketima u Finskoj kupci mogu da uzmu roze korpu, koja osim što služi za kupovinu ima i sasvim posebnu namenu, signalizira drugim kupcima da je osoba slobodna i da je otvorena za upoznavanje. Ovaj neobični običaj je postao viralan zahvaljujući videu koji je na Instagramu objavila kreatorka sadržaja Kašivi. U snimku Kašivi pokazuje kako kupuje sa roze korpom i objašnjava da je za ovu praksu saznala tek nedavno, iako već skoro 4 godine živi u Finskoj. Video je izazvao hiljade reakcija na društvenim mrežama, mnogi su priznali da prvi put čuju za ovakav način upoznavanja. Obične korpe su sive ili crne, ako uzmete roze korpu, to znači da želite da upoznate druge slobodne ljude, međutim, postoji pravilo međusobnog pristanka, dakle, razgovor bi trebalo započeti samo ako osobe obe nose rozu korpu, to funkcioniše, dakle, samo tako, ne može jedna osoba da ima crnu, a druga roze korpu, to ne ide tako, dakle, uslov je da oboje imate roze korpu. Ideja se zapravo javila kako bi taj koncept bio privlačniji korisnicima koji žive u Finskoj i da se povežu, da se zabave i da stvaraju prijatnija mesta gde uopšte to nije slučaj za upoznavanje kao što su obični marketi i prodavnice, ali da to mogu da postanu. Tako da nije loše da se ljudi povežu između sebe, tako da ukoliko ste razmišljali gde možda možete da pronađete nove prijatelje ili možda eto i partnera, ne kaže se za džabe, uvek čovek treba da se sredi i spremi jer se ne zna gde može da upozna srodnu dušu, a eto u Finskoj to može da se desi u običnom supermarketu. Slušamo Eminu Jahović i Havu, odlazim da odem.

0: auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
3: El Grande! Registruj se uz promo kod Mundo Loco i dobiješ svaki dan 1000 free beta i 100 besplatnih spinova tokom celog mundijala. Kreće fiesta! Mundo Loco, Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
6: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.
9: Samo u Autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u Autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Ovog leta Big Fashion Kragujevac je tvoja letnja destinacija. Od 3. do 25. jula svakog petka i subote od 18 časova uživaj u tematskim večerima uz dobru muziku i večeri pod otvorenim nebom. Isprobaj Sent Pizza specijalitete, rashladi se uz odabrano piće i napravi najlepše uspomene. Big letnji festival, plato ispred Big Fashion Kragujevac centra.
4: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
5: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
5: United Colors of Coffee.
0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
6: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Bio je to Dino Merlin, kad čovek voli ženu, a večita tema u svakoj firmi, posebno kad krene leto, jesu godišnji odmori. Oko toga uvek kruži milion mitova. Kažu, pa on ima fakultet, njemu po zakonu sleduje više dana odmora, ili ja imam diplomu, treba da mi daju duži odmor. Međutim, to je jedna velika zabluda. Zvanično zakon kaže da svi imaju pravo na najmanje 20 radnih dana odmora. Sve preko toga zavisi isključivo od pravila firme i od tvog radnog mesta, a ne od tvoje diplome. Ako radiš posao manje složenosti, džabe onda titula, odmor se računa po sistematizaciji te pozicije. Takođe, ako si prijavljen na određeno ili neodređeno, zakon te štiti. Ali ako radiš preko ugovora o delu, nema plaćenog godišnjeg odmora, nego kako se dogovoriš. I na kraju postoji onaj deo gde treba da se dogovoriš sa ostalim članovima svog kolektiva, kako posao ne bi trpeo, da odmor razmestite tako da posao bude pokriven, a da ne budete svi u istom trenutku i u isto vreme na odmoru. Zato sledeći put otvori četvoro oči, pročitaj šta piše za odmor, pitaj na vreme da bi znao, da bi mogao da se organizuješ i da znaš šta te čeka na poslu, kako bi mogao da uskladiš sve onako kako si planirao. Slušamo Saša Kovačevića i Boje Leptira.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: I dalje smo na 27 stepeni u našem gradu. Sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 31 stepen. Cele nedelje biće toplo i sunčano vreme. Temperatura će prelaziti 30 stepeni. Sreda maksimalna dnevna 33, četvrtak takođe, petak 34 stepena. Za subotu su najavljene nepogode i maksimalna dnevna temperatura od 36 stepeni. Minut ostao do 16 sati, vreme da pređemo na vesti. Najavljena novčana pomoć države biće isplaćena svim obuhvaćenim građanima istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra, kako je saopšteno iz Ministarstva financija. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula 2026. godine za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal 2026. saopšteno je iz Poreske uprave. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac je objavio poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. Spomen park Kragujevački oktobar je raspisao tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobedom protiv IMT-a rezultatom 1-0, fudbaleri Radničkog 1923 su završili pripreme na Zlatiboru. Ograđemo novi krug, ulazimo u novi sat, RSG te vodi kroz ovo popodne, sa tobom se družim sve do 18 sati, plan je vrlo jednostavan, nula stresa, nula briga, samo dobro raspoloženje i hit do hita. Breskvica do gole kože kreće.

0: kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 84 14 000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackerneuson.com. Do 20% popusta na gorenje kućne aparate, i to sve odloženo na rate. Gorenje dani u trgovini Mišić, Zmajovina 1.
1: Dobrodošli u Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Pored kompletne dijagnostike i svih specijalističkih pregleda, od sada vam pružamo i uslugu izdavanja lekarskih uverenja za vozače svih kategorija, zaposlenje i sva ostala lekarska uverenja. Brzo, jednostavno i bez čekanja. Adresa je Dragoslava Srejovića 17A. Zakažite svoj pregled još danas. Pozovite 034-389-389. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Zdravlje na dohvat ruke.
2: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Termodom, da mi

0: ušuškan.
1: Termodom Kragujevac, Kraljevačkog bataljona 156, telefon 67949 80.
2: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062-526-272. Hedonist.co.rs.
3: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
4: Samo u autocentru DSF. DSF, najjeftiniji tehnički pregled putničkih vozila u celoj Srbiji. Samo 2600 dinara. Tehnički pregled teretnih i priključnih vozila za samo 6020 dinara. Samo u autocentru DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
5: Još jedna aksa stiže u Kragujevac od 16. do 19. jula. Iskoristite 15% popusta na sve uz loyalty karticu u obe aksa radnje u Kragujevcu, a u novoj radnji u tržnom centru Big do 50% popusta na odabrana Kiko kolica i autosedišta. Na dan otvaranja 16. jula prve veće kupovine nagrađujemo vrednim poklonima. Požurite, količine su ograničene. Aksa, iskusno od prvog

0: Uf, auto mi se raspada. Klima prazna, amortizeri loši, gume istrošene, pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki.
2: Verovatno si ovih dana naleteo na priču koja je obišla Srbiju, Crnu Goru, ali i region. Nije postala viralna zbog senzacije, već zbog jednog sasvim običnog čoveka. Naime, bračni par iz Kragujevca je krenuo na letovanje, međutim imao je peh sa točkom i stigli su do Cetinja. Tu su odlučili da potraže pomoć. Sedeli su u jednom restoranu, pre toga su prišli ljudima, pitali za pomoć, međutim ispostavilo se da oni nisu mogli da im pomognu oko Kvara. Međutim, jedan od tih ljudi je prišao njima za sto, seo kod njih, ispostavilo se da je on zapravo vlasnik restorana. Uzeo je telefon, počeo da zove prijatelje kako bi brzo pronašao rešenje i ono što je gospodin Milan istakao jeste da ga je posebno iznenadilo to što je ljudima koje je zvao predstavljao njih kao svoje prijatelje iz Kragujevca, iako su se upoznali svega nekoliko minuta ranije. Tu priča postaje još neverovatnija jer je ovaj gospodin organizovao da njihov automobil bude prevezen na servis, a njima je bez ikakve zadrške dao ključeve od svog automobila da im ne bi letovanje propalo i da dalje mogu da nastave svoj put. Tokom njihovog odmora auto im je popravljen i kada su uopšte razmislili o tome da mu plate i da mu pruže neku naknadu, on je rekao već unapred da to uopšte ne dolazi u obzir, da je bitno dobro delo. Tako da eto, postoje ljudi koji samo žele da učine dobro delo i da ne dobiju ništa za uzvrat i na ovaj način se grade prelepe priče, prelepa prijateljstva i na ovaj način opstaje vera u ljudskost. Slušamo se Nidu i Dopamin. Sledi.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš.
0: Caka. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27. Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni, samo 5.990 dinara. U Poliklinici Medigrup u Kragujevcu, na adresi Zmaj Jovina 53. Očekuje vas preventivni paket koji uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Zakažite pregled na 011 40 40 100. Vaš Medigrup.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
3: United Colors of Coffee.
4: Sve je preukusno. Boš onako domaće i zdravo.
5: Agape je taman blizu centra, a opet je van gužve i buke.
6: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
7: Hotel Agape Zlatibor. Domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. Hotelagape.rs.

čuli, priča se. Da li ste znali da je Martin Luther King najmlađi dobitnik Nobelove nagrade za mir? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

Kažu, nikad se nije teže živelo, sve je poskupelo i računi, i hrana, i kirije, ali ukoliko probaš da zakažeš termin za nokte ili za frizuru, za sutra srećno. U mnogim salonima u Kragujevcu termini su popunjeni danima, pa čak i nedeljama unapred. Cene nisu male, korekcija, gel ili trajnih noktiju danas košta između 2.500 i 3.000 dinara, održavanje trepavica uglavnom od 2.000 pa i do 4.000, dok šišanje i farbanje u zavisnosti od salona i dužine kose može da košta od 3.000 pa do više od 10.000 dinara. Ako redovno održavaš nokte, kosu i trepavice, mesečni trošak vrlo lako pređe 10.000 dinara. Ipak zanimljivo je da većina žena sa kojima je razgovarao portal InfoKG ne smatra da je to luksus. Kažu, neko novac potroši na izlaske, neko na garderobu, neko na putovanje, a one biraju da ulažu u sebe. Mnogima je uredan izgled važan zbog posla, posebno ako svakodnevno rade sa ljudima, a ima i onih kojima se odlazak kod frizera ili kozmetičara vodi kao samo ono malo vremena koje odvoje za sebe. Naravno, rast cena se ipak osjeća, pa neke Kragujevčanke su odustale od pojedinih tretmana, a drugi su produžile razmak između termina ili biraju ono samo što im je najvažnije. Recimo, nokti ostaju, ali trepavice čekaju neka bolja vremena. Možda puni saloni ne znače da se danas lakše živi. Možda samo govore da ljudi uprkos svim poskupljenjima ne žele da se odreknu bar ovih malih rutina zbog kojih se osjećaju bolje, jer kada već ne možeš da utičeš na cenu goriva, računa ili hrane, bar možeš da izađeš iz salona, pogledaš svoje nokte i novu frizuru i kažeš, evo, ovo danas je bilo samo za mene. Bravo za gospođu, što se kaže. Slušamo Daleko ti kuća i Severina, koja zatvara ovaj 16. sat.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: -27 stepeni dalje u našem gradu, pred nama su topli i sunčani dani. Maksimalna dnevna temperatura sutra će iznositi 31 stepen, sreda i četvrtak maksimalna dnevna 33, petak 34 stepena, za subotu najavljene nepogode i maksimalna dnevna temperatura od 36 stepeni. U 17.01 prelazimo na vesti. Najavljena novčana pomoć države biće isplaćena svim obuhvaćenim građanima istovremeno krajem septembra ili početkom oktobra, kako je saopšteno iz Ministarstva financija. Policijska uprava Kragujevac je tokom 12-časovne akcije pojačane kontrole saobraćaja u Šumadijskom okrugu otkrila više od 1300 prekršaja. Freelanceri imaju rok do četvrtka 30. jula 2026. za prijavu i plaćanje poreza za drugi kvartal 2026. godine, saopšteno je iz Poreske uprave. Centar za rad sa talentovanom decom u okviru Centra za obrazovanje Kragujevac je objavio poziv za prijavu mentora za rad sa nadarenim učenicima. Rok za prijavu je 31. jul. Spomen park Kragujevački oktobar je raspisao tradicionalni fotokonkurs za kragujevačke osnovce i srednjoškolce pod nazivom Kroz objektiv za nezaborav. Pobedom protiv IMT-a rezultatom 1-0 fudbaleri Radničkog 1923 su završili pripreme na Zlatiboru. Ulazimo u poslednji sat ovog druženja ovog ponedeljka 13. jula uz hit do hita na listi. Nije mi 22, Ana Nikolić je Željko Joksimović, ko da ne postojim, ali pre svih njih Budalo i Teatirović.

Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.

0: Ne pločice škripe, auto vuče u stranu, svetle i neke lampice.
1: A nisi odradio mali servis?
0: Da, sve to.
1: Treba da ideš u Baki servise. Nalaze se na dve lokacije u gradu. Baki Autocentar. Za sigurnu vožnju. Baki,
2: D.O.O. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio. Za nostalgičare.
3: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine traje.
2: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Bila je to Marina Visković i sporedna uloga. Sad ćemo za trenutak da pobegnemo iz ovog našeg rutinskog ponedeljka popodne i da pobegnemo iz naše ponedeljak realnosti, da zavirimo u dvorište onih ultra bogatih holivudskih zvezda, milijardera, svetske elite i uplate njihovog kućnog osoblja koje su bukvalno dostigle, kako kažu, istorijski maksimum. Trenutno traje opšti rat za dobre kadrove, a cifre su da se svakom zavrti u glavi. Naprimer, njihovi lični asistenti zarađuju između 150 i 250 hiljada dolara godišnje. Ali to nije klasičan posao sekretarice, jer tim ljudi im vode ceo život, organizuju putovanja, čuvaju tajne. U Los Angelesu skoro 80% asistenata potpisuje ugovore o tajnosti, a zabrana korišćenja društvenih mreža dok si kod njih u kući i dok radiš za njih je postala apsolutni standard. Ista je priča i sa privatnim kuvarima. Bogataši masovno unajmljuju ljude sa Michelinovim zvezdicama jer žele vrhunsku hranu, ali bez gužve i očiju javnosti u restoranima. Posebno su na ceni kuvari koji spremaju specifične režime ishrane, tako da kuvar bukvalno sam sebi može da odredi cenu i cenu svoga rada. Slično je i sa dadiljama i otimaju se za one koje govore tri jezika, a ujedno je i butler vrlo traženo zanimanje. Međutim, današnji savremeni butleri zapravo predstavljaju menadžere, upravljaju celim timom zaposlenih, bezbedonosnim sistemima i logistikom za ponekoliko vila širom sveta. Oni su plaćeni negde oko 180 hiljada dolara godišnje. Ako ti je danas na poslu teško, zamisli samo da moraš da organizuješ život nekom hirovitom milijarderu i to bez prava još da išta okačiš na društvene mreže. Možda je ovaj naš ponedeljak ipak zlata vredan. Ostani uz Hit do Hita, slušamo Breskvicu na njenim rukama.

0: Spremi se za 3 plus 1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Veče za pamćenje. Ne propustite otvaranje letnje sezone u hotelu Tornik na Zlatiboru. Jovana Pajić, 25. jul, velika terasa, 19 časova. Rezervacije 063-1180746. Dobrodošli u Hotel Tornik Zlatibor.
2: United Colors of Coffee.
3: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
2: United Colors of Coffee.
4: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

Čuli smo Jovanu Pajića za kraj ovog druženja, lepo mi stoji, ostalo je još toliko vremena da se pozdravimo, došli smo do kraja ovog ponedeljka popodne, slušamo se vrlo brzo od sutra od 13 sati ponovo, do tada ostani uz Hit do Hita za dobro raspoloženje i dobar ritam na RSG-u. Trenutna temperatura u našem gradu je i dalje 27 stepeni, promjena nema, toplo i sunčano vreme, kako nas očekuje i narednih dana. Narednih dana temperatura prelazi 30 stepeni, tako će biti sve do vikenda, za sada je prognoza tako najavila. Slušamo se sutra, ostani dobro, ton po ton u nastavku Elena i Anastasija, vrlo brzo i Mirza, pusti da vjerujem.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorije, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za...

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina u Žirovnici.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Net IT servisni centar. Za sve knjigovođe Kragujevca imamo rešenje za vaše računare. Stabilan sistem, sigurni podaci i brza podrška. Posetite itservisnicentar.rs ili pozovite 300-777. Za prvih 10 knjigovodstvenih agencija obezbeđena je besplatna provera sistema. Net IT servisni centar.
3: Vrućina ne čeka, ne čekajte ni vi. Klima uređaji i sve za vaš dom čekaju vas u Tempo tehnici, na stanju i dostupni za preuzimanje istog dana. Plaćanje do 12 rata bez odlaska u banku, putem administrativne zabrane ili PIO fonda. Tempo tehnika, sve za vaš dom, na stanju i odmah dostupno. Posetite nas u Nikole Pašića 13, Zorana Đinđića 13 i na drugom spratu Roda centra.

nas dotakli. Erzgeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
3: Boss Shop. Ručni električni alati za sve namene. Potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve. Za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Boss Shop, vaš svet za najbolji alat. Nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Leto na Zlatiboru počinje u Hedonist Wellness and Spa. Uz ekskluzivnu ponudu, prvih 15 rezervacija ostvaruje specijalnu letnju cenu smeštaja. Rezerviši odmah svoj letnji užitak na 062 526272. Hedonist.co.rs.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je popularnu kozmetičku kuću Max Factor osnovao Poljak Maksimilijan Faktorovi? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Kompaniji Wacker Neuson u Kragujevcu potrebni su iskusni bravari, zavarivači i CNC operateri. Zainteresovani kandidati sve informacije mogu dobiti pozivom na broj telefona 060 8414 0000, a prijavu za posao mogu ostaviti i na portirnici kompanije u ulici Braće Nikolića 2A ili poslati na mail adresu posao@wackernoison.com.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Ne čekajte da temperature i cene porastu. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Sve je preukusno, boš onako domaće i zdravo.
3: Agape je taman blizu centra, a opet je van guže i buke.
4: Vidi, iskreno, ovde imamo sve što je potrebno i nama i deci.
5: Hotel Agape Zlatibor, domaće i sa dušom. Baš onako kako odmor treba da izgleda. hotelagape.rs.
6: Luna Park, braća Savić, kod Bubanjskog jezera. Minimalna cena, maksimalna zabava, samo 100 dinara po žetonu. Vidimo se u Luna Parku, braće Savić, kod Bubanjskog jezera. Zabava za sve generacije.
0: Obradite dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
7: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
8: Spremi se za 3+1 akciju u Cineplexu. Ovog leta tvoja omiljena Cineplex bonus kartica postaje ekstra i donosi ti još više razloga za odlazak u bioskop. Svakog četvrtka tokom jula i avgusta kupi 3 bioskopske ulaznice uz ekstra karticu, a četvrtu dobijaš gratis. Okupi ekipu, izaberite film i provedite leto na najbolji način u Cineplex bioskopu. Ekstra leto znači ekstra pogodnosti. Više informacija potražite na cineplex.rs.

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada se u nazivu zmije nalazi reč kraljevska, to znači da se ona hrani i drugim zmijama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. Onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Cineplex donosi letnju zabavu za najmlađe. Film, kokice, slatkiš i piće po ceni od 350 dinara. Svakog utorka tokom jula i avgusta uživajte u omiljenim porodičnim naslovima po specijalnoj ceni. Uz ulaznicu vas očekuju i kokice, mini kjub osveženje i jogurt bar. Raspust je još zabavniji uz Cineplex. Više informacija potražite na cineplex.rs.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, parti program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio, kada slaviš. Ili se veseliš.
2: Za nas stanice kraj puta, daj nešto pa cupa.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, videću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Koliko puta ste rekli, još malo da razmislim, vidjet ću sledeće nedelje, ima vremena. A onda shvatili da su najbolje prilike već prošle. Zato možda nije pitanje da li ćete jednog dana pronaći idealan stan, već da li je taj stan već danas pred vama. New Point Vida. Registrujte interesovanje i saznajte više na newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Sici što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Sici što si ljuta, nemoj da se ljutiš.
2: Caka!
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: bio sam ti veran.
1: RSGT predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
2: Još mi na usnama poljuba zvon, ko zlatne prašine traj.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.